0: Vargo, ta plats. Dörrarna stängt.
1: Mind the doors, please.
0: Vargo, ta plats. Dörrarna stängt.
1: Mind the doors, please.
0: Vargo, ta plats. Dörrarna stängt.
1: Vargo.

0: Ska inte det där huset rivas?
1: That place ought to be torn down.
0: Riv huset!
1: Tear the

0: them strong.
1: Law and order!
2: Tycker du inte att det där huset ska rivas?
3: Don't you think that place should be torn down?
2: Riv huset!
3: Tear the place down!

0: Marknadsföringsinstitutet fluktuerande datainformationsalternativa produktionsanalyser av divergenta enhetsobservationer och konvergenta profiluppbärande informationsvariabler. Konsumentdimensionerade av nationalekonomiska omsättningsproduktioner och statliga kreativitetsinriktade planeringseffekter för samhällsbetingade industristrukturella konsumtionsenhetliga komplex.
1: The Marketing Institute's Fluctuating Computer Alternative Production Analysis of Divergent Unit Observations and Convergent Profile Supporting Information Variables, Consumer Dimensioned by National Economic Turnover Productions and Government Creativity Directed Planning Effects for Communalized Industrial Structured Consumer Uniform Complex.
2: Marknadsföringsinstitutets fluktuerande datainformationsalternativa produktionsanalyser.
3: The Marketing Institute's Fluctuating Computer Alternative Production Analysis
2: av divergenta enhetsobservationer och konvergenta profiluppbärande informationsvariabler
3: av Divergent Unit Observations and Convergent Profile Supporting Information Variables.
4: Ska vi inte riva det där huset?
5: Why not tear that place down?
4: Riv huset!
5: Tear the place down.

0: konsumentdimensionerad av nationalekonomiska omsättningsproduktioner och statliga kreativitetsinriktade planeringseffekter.
1: Consumer dimension by national economic turnover productions and government creativity directed planning effects.
0: För samhällsbetingade industristrukturella konsumtionsinriktningar.
1: Or communalized industrial structure consumer uniform contractors.
0: Marknadsföringsinstitutet fluktuerande datainformation.
1: The market fluctuating Twitter or analysis.
0: Of data-informationer.
1: Gen profit-informationsverk. Of divergent use and content profile support. Information goals.
0: Consumption. Nationalekonomiska produktion.
1: Statistik. Consumer dimension by national and government project planning.
0: Förstänga industristruktur.
1: Funktion.
0: Marknadsföringsinstitutet fluktuerande datainformation.